0: right
1: inkomo ukhala nga abayikhomele abayikhomele sintsongonyana okay khala

swi ti komba nga ku a hi koti ku va alright. Eza a tlhela hi va ndzama nakambe kumbexana hi ta va kuma.

Yeah, ila kota e pet xange kwa lana wena big serum so seka la nga vikiwa ti makatari fura yena khale ngopfu lembe leri nga hela va kombisa ti makata kwa na yena ha ri na yena la msavini mubiwa disco bubble gum ya matimba swinene iri simu ra yena ra ku